kilu ibabani oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese ten bo wa kali modeyi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: lagi lu baba ni oke kajo ke ni lulu ya dembi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese tembo wa
1: kari mandei apolori omo salami lagilu FM 96.7 felele lawa tati mpase bioba
2: La Gelu FM, Jagaba Gobore Tio, Ma.

Oya kama kira wa gudada wa igbogbo bi te tin lafa ni lati ma gbo ikani yi ikani lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo kele vala vala le ni le ibadan oya je kama leto iroyin ere daraya ni ti butoro agba nla aye lole de wa Nigeria ni pinle Oyo ati ni Ezekuku ni adupe fọlọrun oba anu o ele to so alo layu ati alavia iyan lana a de tun ti wa dari pada sori eto laro teni